U podmorju otoka Paga u blizini rta Letavica nalazi se vrlo vrijedno i zanimljivo arheološko nalazište, antički brod s više od 400 pronađenih amfora. Antički trgovački brod bio je dug oko 30 metara, plovio je Jadranom u prvom stoljeću prije Krista. Sada se nalazi na dubini od 32 do 38 metara. Brod je vjerojatno potonuo tražeći zaklon za vrijeme jake bure. Tek su rijetki trgovački brodovi u to vrijeme imali pisarnicu, a ovaj je imao i svog pisara, o čemu svjedoči pronađena tintarnica. Vodio je brigu i evidenciju o povećanom teretu koji je brod prevozio. Uz amfore uobičajene veličine od 80 do 90 cm visine pronađene su i upola manje koje su služile za degustaciju vina prije kupovine.

U Trogiru je postavljen Majbaum, svibanjsko drvo, tradicionalni bavarski simbol prijateljstva koji povezuje taj dalmatinski grad s njemačkim Watersetenom. Riječ je o jednom takvom simbolu koji je jedini u Hrvatskoj, koji je u Trogiru prvi put postavljen prije 10 godina. Novo metalno svibanjsko drvo izrađeno je u Trogirskom brodogradilištu. Visoko je 12 metara i teško 540 kilograma.

Ministarstvo obrane MORH raspisalo je javni natječaj za prijam 50 kandidata za časnike i časnice, a primaju se doktori medicine, stručnjaci pravne, psihološke i financijske strukture, kriminalistike te s područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti.

U Lošinjskom akvatoriju živi jedna od najbolje istraženih zajednica dobrog dupina na Mediteranu. Oko 200 jedinki, još uvijek ugrožene vrste, morski biolozi prate 30 godina. Tamošnja populacija za sad je stabilna, kažu stručnjaci Instituta Plavi cvijet iz Malog Lošinja, čija je primarna zadaća istraživanje morskih kralježnjaka i njihova zaštita.

Morski puž volak živi duž cijelog Jadrana, možemo ga susresti u plićaku, a najviše voli boraviti u dubinama od 2 do 50 metara. Naraste u prosjeku od 6 do 9 cm. U antičko doba izrađivala se od volaka purpurna boja. Izlučevina iz žlijezde ovog morskog puža nakon izlaganja svjetlosti daje postojanu tamno-ljubičastu do crvenkastu boju. Ta je boja bila simbol plemstva i moći. Za male količine boje trebalo je uloviti na tisuće komada ovih puževa, što je naravno utjecalo na visoku cijenu. Zbog skupoće purpurnu su boju tako nosili kraljevi, carevi i svećenici, čineći je simbolom vlasti i visokog društvenog statusa.

Nakon proslave 50. godišnjice postojanja našeg Hrvatskog radiosata, pripremamo se za naš godišnji radioton, kada vas, naše slušatelje, molimo za novčanu pomoć kako bi i dalje mogli održavati naše emisije. Ovo će biti malo teža godina, svi znamo i osjećamo kako je sve poskupilo, a tako i račun koji mi plaćamo našoj postaji 5EBI skoro dvostruko veći nego prijašnjih godina. A potrebne su nam i ostale stvari koje služe za pripreme radio programa, kao što su printer, laptop, papir za printanje, tinta za printer, internet i ostale sitnice. Nadamo se da ćete i ove godine biti velikodušni s vašim donacijama, kao što ste uvijek do sada bili. Radioton ćemo održati u nedjelju 22. ovog mjeseca, zapravo 21. ovog mjeseca, ali nam se vi možete javiti kao i prijašnjih godina ranije, a mi ćemo vam u našim emisijama svirati pjesme koje pri uplati vaše donacije odaberete. Unaprijed hvala svima. A svoje donacije možete uplatiti kod Zdenke Čubelić, Ljubice Frišić i Josipa Ivke. Još jednom unaprijed svima hvala.

Za đurđevačku legendu o picokima nema tko nije čuo. Ispalivši iz stopa pijetla, mudri seljani otjerali su Turke koji su se zatim zaputili do Zrinskog Topolovca. No, ni tamo nisu imali sreće. Prema legendi, staroj više od pola stoljeća, ondje su ga nadmudrile žene. Njihova domišljasost uprozorena je na manifestaciji Babotučka vojna. Kada zataje sva ljudska oruđa, onda na djelo stupi mudrost i domišljatost. Tako je bilo i u ovoj priči, koja kaže: stara vila pripovijeda znatiželjnim malenim vilama kako je jednom davno naporan ali skladan život na Bilogorskom selu pokvarila okupacija Osmanlija i kako su se mudre žene sjetile da bi ih mogle otjerati perjem. Počupale su peret, uzeli

Ana Marta Matunici, čuvarica bilogorske tradicije. Ovo je peta godina kako se u Zrinskom Topolovcu održava scenski prikaz koji bi mogao postati i više od toga. Broj posjetitelja iz godine u godinu raste, a pokazalo se da bogata povijesna baština itekako može biti turistički mamac.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encanto Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov

Slušali ste hrvatski zabavni program Srijedom u 2. Emisiju je za vas pripremila i kroz program vas je vodila Vlasta. Slušajte nas ponovo iduće srijede i nemojte zaboraviti naš zabavno-informativni program četvrtkom i naš hrvatski radiosat u nedjelju od 12 sati u podne.

a tebi Bog je već dao djecu i dom. Nama je prijatelj sjena i ta na noć. Znam da smo griješnici duši,

0: Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.
1: Music from around the world. 5EBI 103.1 FM.

Cijeni slušatelji, danas je četvrtak, 18. dan juna mjeseca 2026. godine. Vi slušate još jednu emisiju Bosansko-Hercegovačkog community radio programa, kojeg inače svako četvrtka u ovo vrijeme emitujemo sa multikultne radio stanice 5 IBA FM na 103,1 MHz.

Večeras su uobičajene informacije i obavještenja iz naše zajednice, aktualnosti, aktualnosti iz svijeta sporta, vremenska prognoza, a naravno uz sve to dobra pjesma iz starog rodnog kraja.

telefon u studiju 8211-706-6, možete nam se javiti u studiju dok je pjesma u toku, a ako ne, onda ostanite sa nama sve do 9 sati i nadam se da ćete ugodno sprovesti sljedećih sat vremena.

A evo na samom početku, cijeni slušatelji, za sve ljubitelje dobrog fudbala i naravno one koji navijaju za BH Zmajeve i BH reprezentaciju na svjetskom fudbalskom prvenstvu, obavještenje da će utakmica sutra ujutro biti isto tako prenošena uživo u klubskim prostorijama zajednice na adresi 1 Frederick Royal Park. Utakmica počinje protiv Švajcarske u 4:30, klub će biti otvoren od 4 sata ujutro, zahvaljujući našem Asimu koji je volontirao da i sutra isto tako otvori zajednicu i naravno svi zajedno koji želite možete doći i bodriti Zmajeve i nadati se pobjedi i plasmanu u sljedeće kolo. Dakle, od 4 sata ujutro klubske prostorije zajednice bit će otvorene, utakmica počinje u 4:30 sutra ujutro protiv Švajcarske.

izvršni odbor Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice ovom prilikom poziva sve na još jedno popularno mjesečno druženje subotom u sljedeću subotu 27. juna od 7 sati na večer u klubskim prostorijama zajednice na adresi 1 Frederick Road Royal Park. Osim ostalih jela sa roštilja, specijalitet večer je svježa janjetina sa ražnja. Peku se dva janjeta, dakle ne bi trebalo da zamanjka hrane. Cijena večere je $20, a za članove, volontere i seniore preko 60 godina cijena je $15. Izobilje kolača, dobro sastavljen bar, stoji vam sve na usluzi po vrlo, vrlo pristupačnim klubskim cijenama. Popularni bingo neće izostati ni ovaj put, pa ste svi dobrodošli da provedete još jedno zajedno udobno večer.

Na G7 samitu zemalja u Francuskoj, koji je posljednji za predsjednika Francuske i domaćina ovog samita Emmanuela Macrona, tema je bila vrlo drugačija nego uobičajeno. Umjesto ekonomskih i strateških tema oko zaštite okoliša, trgovine i životnih standarda globalno, ovaj put rat između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, te ukrajinski rat sa Rusijom gotovo je dominirao cijeli samit. Donald Trump, koji je lično, dakle, prisustvovao ovom samitu u francuskim Alpama, ponovo je dominirao na sceni, ali ovaj put sa vrlo pozitivnijim tomom nego što je to bilo prethodno, prema važnosti ovog samita, prema NATO savezu te prema američkim evropskim saveznicima, Trump je ovog puta pokazao daleko veći respekt. Politički stručnjaci smatraju da je Trump shvatio da sa kritizacijom, tenzijama te ultimatumima ne može mnogo da se ostvari, a činjenica je da evropski saveznici i NATO savez nisu htjeli da podrže rat u Iranu, kojeg su Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli bez konsultacije sa Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda, te kojeg mnogi nazivaju ilegalnim, što bi moglo da prouzrokuje posljedice i buduće procese pred Međunarodnim sudom pravde, o čemu nije bilo pitanja na ovom globalnog samitu G7 u Francuskoj.

Potpisivanje sporazuma i primjer je prvog velikog koraka ka konačnom okončanju Iranskog rata koje se je trebalo potpisati sutra u Ženevi, odrađeno je već danas, dan ranije, potpisom jutros između iranskog predsjednika i Donalda Trumpa u Francuskoj. 60-dnevno primjerje i sporazum stupili su na snagu odmah jutros, a političari u Sjedinjenim Američkim Državama među demokratama i među republikancima već ga nazivaju povoljnijim za Iran, te stavljajući Sjedinjene Američke Države u lošiju poziciju nego prije nego što je rat počeo. Sjedinjene Američke Države će skinuti ekonomske sankcije, odmrznuti velike zalihe iranskog kapitala, omogućiti Iranu izvoz nafte te ostalih derivata, te otvoriti fondaciju od oko 400 milijardi dolara za obnovu iranske oštećene infrastrukture. Za uzvrat, Iran će odmah otvoriti Hormuzski prolaz za slobodan promet bez naplate tarifa prvih 60 dana, odreći se programa za posjedovanje nuklearnog oružja, te predati velike količine već procesuiranog osiromašenog urana, te punu saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Izrael je ogorčen ovim sporazumom te tvrdi da je dat veći legitimitet vlastima u Teheranu nego što su to ikada imali u posljednjih 40 godina. Benjamin Netanyahu tvrdi da se ne mora pridržavati ovog sporazuma te da će i dalje nastaviti sa operacijom i okupacijom Lebanona kao i rat sa Hezbollahom. Kaže da Izrael mora povući, iako sporazum kaže da Izrael mora povući snage i okončati rat sa Hezbollahom u Libanonu, što izraelski političari najavljuju totalnim porazom i kapitulacijom na osnovu šta je Donald Trump sve obećavao i govorio te prijetio Iranu prije početka ovog konflikta. No Trump, čiji su odnosi sa Netanjahuom trenutno na vrlo niskom nivou, poručuje da se sve strane moraju striktno pridržavati ovog primjera ili će, ako ne, Izrael od sada biti sam, ali Iranu će ponovo padati kiša bombi ako se prekrši ovo primjerje. Svi ostali detalji primjera i finalno okončanje sukoba moraju biti riješeni u sljedećih 60 dana, no politički analitičari u Sjedinjenim Američkim Državama kažu da je ovo mnogo lošije primjerje i sporazum nego što je Barack Obama uspio da postigne sa Iranom 2015. godine. Preostalo je da vidimo šta će se desiti u sljedećih 60 dana.

Izvršni odbor Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice kao i odbor Bošnjačkog Međžida obavještava sve svoje članove, prijatelje, simpatizere, sve prijatelje Bosne i Hercegovine te prijatelje BH dijaspore Južne Australije te ih isto sve poziva i ove godine na veliki komemorativni skup gdje će se kao i svake godine, tako i ovaj put, na dostojanstven način obilježiti 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, ovog i do dan danas najvećeg evropskog zločina poslije Drugog svjetskog rata. Vjerski dio programa obavit će se u prostorijama Međžida u subotu 11. jula od 6 sati na večer, a potom komemorativni skup uz očekivano prisustvo brojnih članova australskog društveno-političkog i kulturnog života održat će se u klubskim prostorijama zajednice na adresi 1 Frederick Road Royal Park sa početkom u 7.30. Polaganje cvijeća na spomen ploču žrtvama genocida na zidu muzeja za emigraciju neće biti obavljeno ovog puta kao što je to uobičajeno, jer je muzej zatvoren zbog građevinskih radova i renoviranja. Polaganje cvijeća ispred spomen ploče žrtvama genocida na zidu Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice obavit će se u 7.15 prije početka komemorativnog skupa. Dođimo i ovaj put, ispunimo svoju dužnost i obavezu, te na dostojanstven način odamo poštovanje hiljadama nevinih žrtava stradalim u ovom zvjerskom zločinu, te da se sjetimo njihove viteške žrtve koja je i najveći simbol naše današnje slobode.

Iz sporta za večera sta drugo da se kaže nego svjetsko futbalsko prvenstvo u Sjevernoj Americi je u punom jeku. Prve utakmice, dakle prva runda, svi su odigrali po jednu utakmicu, a kada je Bosna i Hercegovina i u pitanju i grupa B, sve je isto, sve kreće od nule. Bosna i Hercegovina 1, Kanada 1, Katar 1, Švajcarska 1, sve četiri ekipe odigrale su po jednu utakmicu, svi dali i svi primili po jedan gol. Dakle, startujemo ponovo ujutru i nadajmo se dobrom rezultatu protiv Švajcaraca, ali Bosna i Hercegovina je i dalje u dobroj poziciji kao i svi ostali da se plasira iz ove grupe. Dakle, može završiti prva, može druga, može treća, sve se može desiti, ali nadajmo se povoljnom rezultatu sutra ujutro. Kao što sam rekao ranije, klubske prostorije zajednice bit će otvorene u 4, prenos počinje u 4:30, svi ste dobrodošli koji želite da zajedno pratite utakmicu u klubskim prostorijama na velikom ekranu. U ostalim utakmicama koje su jutros odigrate, u stvari tokom dana danas, 4 utakmice iznenađujuće, kao što su i mnoga do sada iznenađenja. Portugal je odigrao neriješeno sa Demokratskom Republikom Kongo 1-1 u Houstonu, dok je Engleska savladala Hrvatsku 4-2 u Dallasu. Gana je savladala Panamu sa 1-0 u Torontu i Kolumbija danas poslije podne je bila bolja od Uzbekistana rezultatom 3-1. Australija velikom i sjajnom pobjedom protiv Turske sa 2-0 je u sjajnoj poziciji da se plasira u drugi krug, a Ina Kunde Iniesta, mladić koji je rođen u Tanzaniji, a odrastao u izbjegličkom kampu u Burundiju, igrao ovdje u sjevernim dijelovima Adelaida iz Adelaide Uniteda u Bayern iz Minhena, a iz Bayerna Minhen u Watfordu, Englesku, postikao je fantastičan gol i najmlađi do sada, za sada strelac koji je postigao gol za Australiju, rekord koji je stajao nekih 44 godine od kako je John Kozmina bio najmlađi tada da postigne gol za Socceroos. Australija igra svoju sljedeću utakmicu u 5 sati u subotu ujutru protiv Sjedinjenih Američkih Država, a kao što rekao smo, Bosna sutra ujutru u 4:30 protiv Švajcarske. Za sada Lionel Messi sa 3 postignuta gola za Argentinu neki dan u pobjedi protiv Alžira izjednačio je sa rekorderom Miroslavom Kloze, dakle sa 16 postignutih golova na svjetskim prvenstvima i bez sumnje on će ovaj rekord i oboriti na svom 6. svjetskom prvenstvu. Poželimo mnogo sreće i uspjeha BH Zmajima sutra ujutru i to je sve bilo iz sporta za večeras.

Farm Safe Pharmacy Undial Shop 93, koja se nalazi u Undial Shopping centru odmah pored Foodlanda i apoteka koja pruža niz dobrih usluga i vrhunskih savjeta, bez sumnje će ispuniti svaki vaš zahtjev, a neki od osoblja perfektno pričaju bosanski poput naše Arijane, koja vam još više može izići u susret. Farm Safe Undial Pharmacy radi 7 dana u sedmici, Shop 93, Undial Shopping center, a možete im se po potrebi i obratiti na telefon 8445 0577. Hvala im na podršci i pokroviteljstvu bosansko-hercegovačkog community radio programa i stanice 5 EBI FM. Klubske prostorije bosansko-hercegovačke muslimanske zajednice otvorene su za sve članove, prijatelje i simpatizera svakog petka od 7.30 na večer pa do ponoći, pa tako i sutra na večer osoblje kuhinje poručuje i poziva sve da ste svi dobrodošli, da dođete i uvjerite se u kvalitetu hrane kao i njihove usluge. Specijaliteti sa roštilja kao razne pite, kolači i kafe serviraju se tokom večer. Dobrosavljen bar stoji vam na usluzi, isto tako sve po pristupačnim klubskim cijenama. Usluge Justice of the Peace isto tako stoje na raspolaganju u kancelariji zajednice od 7.30 do 8.30 na večer. Te usluge su besplatne, svi ste dobrodošli, poručuju iz odbora zajednice. Što se kuhinje tiče, narudžbe možete unaprijed obaviti ako se obratite na telefon 0424 522 561. I ne zaboravite isto tako veoma popularno mjesečno subotnje druženje u sljedeću subotu 27. juna od 7.30 na večer u klubskim prostorijama zajednice, kada će pored svega specijalitet večeri biti svježa pečena janjetina sa ražnja. Svi ste dobrodošli, poručuju iz odbora zajednice. Isto tako još jednom ne zaboravite sutra ujutru da će prenos biti uživo utakmice između Bosne i Hercegovine i Švajcarske u klubskim prostorijama zajednice od 4.30, sala će biti otvorena od 4 ujutro zahvaljujući našem Asimu. I pred sami kraj naše večerašnje emisije, uredništvo ovog radioprograma želi našem vrijednom članu i dugogodišnjem volonteru naše zajednice, našem Alenu Brkiću, sretan put za Bosnu i da se ugodno sprovede i ponovo sretno vrati među nas ovdje u Adelaide sa svojom familijom. Želim mu odbor zajednice i uredništvo ovog radio programa. Od mene toliko za večeras, ugodnu i laku noć iz studija etničke radio stanice 5 TBI FM. Emisiju uredio i vodio Samir, kroz program vas tehnički vodila Rozmari, a mi se ponovo čujemo u sljedeći četvrtak u isto vrijeme, ako Bog da. Ugodnu i laku noć, eselamu alejkum.